kya bahai no hatsubi le chapung panda chung jaduri le chapung kana lai tongo te bahai kabang ma chini haste wo je tongi tong nai kai chiju ko bosomi kok thai bai le chap chap le chapung lo chung kana lai tong lai padi hai kya zara wo hai no hai kana lai ne jaduri le chapung o zara chung kana lai ne balai no kana to tok te tang sha le chapung kana tong de logi tong de

sak rangsak rangsak rangsak o sajung le konyene kelai tong puro tongar banyak wenyeng le tong puro toling paksa nona coba hai ke nona le nai song kena rangsak nona le nai song kena rangsak rangsak oh hapung le mai ka ham tang ri sa ya kho tui bu le ya ku thi ro moi cha ya kho yang ni dara ma kherang go be rei thana nang mu sang ya kho rangsak rangsak rangsak rangsak rangsak.

cek rajang le gerini deso matangka bunyi le menai mong yang kayang le beriman mangka rangsak sajung le konye ne kelai tong puro rangsak thonggar panya wu nyeng le tong puro to ling tok sano nai chom ma hai ke no no le nai chom khuna rangsak hapung le mai ka ham tang ge chaya kho te bo ga puti ro moi chaya kho thana nang sang ya kho rang sa